0: Днес, 2 юни 2026 година, вторник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите. Палестина – една история без край и мечтани маршрути. В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Кул
1: и аз Неслихан Картал.

0: Новини. Президентът на Република Тюркия Реджеп Тайип Ердоан заяви, че докато страната продължава да укрепва своята отбранителна индустрия, тя същевременно продължава и усилията срещу опитите за прекрояване на региона чрез конфликти. В изявление след заседанието на кабинета, проведено в понеделник в столицата Анкара, президентът Ердоан отбеляза, че чрез проливането на кръв и сълзи в Газа, Ливан, Судан и Йемен се прави опит да се повлияе на регионалните събития и че Тюркия е предприела действия, за да провали подобни игри. Ердоан окачестви настоящият процес като период на големи промени в регионален и глобален мащаб и подчерта, че Тюркия пише история в отбранителната индустрия и продължава да се фокусира върху дългосрочните си цели. Ердоан коментира: като правителство и алианс съзнаваме, че поемаме историческа отговорност в период на исторически трансформации. Нямаме лукса да губим време в къвги или полемики. Президентът също така подчерта, че Истанбул ще остане турски и мюсюлмански град, въпреки опозицията на среди, които той определи като византийски останки.
1: В рамките на енергийният форум

0: В Баку беше подписано споразумение за доставка на природен газ, което предвижда в резултат на новите производствени инвестиции в находището Апшерон от 2029 година, Тюркия да получава общо 33 милиарда кубически метра природен газ. Очаква се това споразумение да подкрепи визията на Тюркия да се превърне в регионален енергиен хъб и същевременно да допринесе за сигурността на енергийните доставки на страната, региона и Европа. Министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар още в началото на месец януари обяви, че между Тюркия и Азербайджан е постигнато ново споразумение за доставка на общо 33 милиарда кубически метра природен газ. По думите му, договорът предвижда ежегодна доставка на 2,25 милиарда кубически метра природен газ от находището Апшерон в Азербайджан за период от 15 години, което общо възлиза на 33 милиарда кубически метра природен газ.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че през следващата седмица ще бъде постигнато споразумение за удължаване на примирието с Иран и повторното отваряне на Ормузкият проток. В телефонно интервю за ABC News Тръмп заяви: «Процесът напредва положително. Нещата вървят доста добре. Днес имаше малко забавене, но както вероятно сте забелязали, го обърнах много бързо». Тръмп заяви, че забавенето проистича от негодуванието на иранците срещу атаките на Израел срещу Ливан. Американският президент Тръмп каза: «В този контекст говорих с Хизбула и им казах да не откриват огън. Говорих и с Биби и го помолих да не открива огън. В резултат на това и двете страни спряха взаимният конфликт. Мирното споразумение с Иран може да бъде дори по-добро от военна победа».

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Тюркия остро осъди нахлуването на израелски екстремистски групи в комплекса на джамията Ал-Акса, извършено под защитата на израелските сили за сигурност. Анкара определи действията като сериозна провокация и предупреди, че подобни действия подкопават историческият и правен статут на Йерусалим и по-специално на комплекса Ал-Акса и задълбочават напрежението в региона. В изявление, разпространено в понеделник, Министерството на външните работи на Тюркия посочи, че демонстративното развяване на Израел

0: апел към губернаторството на Йерусалим Омар Реджеп заяви в неделя, че издигането на израелското знаме в двора на джамията Ал-Акса и извършването на провокативни ритуали са част от системна и целенасочена политика на екстремистското окупационно правителство. Тези практики целят постепенното налагане на нови реалности в окупираният източен Йерусалим и подкопаването на историческото и правно статукво на джамията Ал-Акса, добави той. Реджеп предупреди, че действията на окупаторите в комплекса на Ал-Акса са част от продължаващ колониален план за пространствено и времево разделяне на джамията, юдеизация на града с цел заличаване на неговата религиозна и историческа идентичност и промяна на неговият правен, културен и демографски облик.
1: Иран предупреди Съединените щати, ще понесете последствията от нарушенията на примирието в Ливан. Министерството на външните работи на Иран държи Съединените щати отговорни за последствията от израелските нарушения на примирието в Ливан и предупреди, че Техеран ще защитава интересите си навсякъде, където е необходимо. В изявление на Министерството от понеделник се посочва, че споразумението за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 8 април, е спряло войната, водена от Съединените щати и Израел срещу Иран на всички фронтове, включително в Ливан. В изявлението се твърди още, че откакто примирието е влязло в сила, Съединените щати многократно са го нарушавали, като са продължили да оказват намеса в търговското корабоплаване на Иран.
0: Заплахата на Израел за въздушни удари срещу ливанската столица, въпреки действащото примирие, предизвика масова евакуация от южните преградия на Бейрут. Кореспондентът на агенция Анадолу съобщи за километрични опашки на входовете на южните преградия, причинени от паническата евакуация на жителите. Хиляди ливанци, напускащи домовете си, се опитват да достигнат до централната част на Бейрут и до по-безопасни райони, като много от тях останаха блокирани в тежкият трафик часове наред. Много жители напуснаха домовете си, след като израелските медии съобщиха, че армията възнамерява да издаде предупреждение за евакуация за райони, които се очаква да бъдат цел на удари. На фона на бързо влошаващата се ситуация в сферата на сигурността са предприети и спешни мерки в образованието. В съобщение от ректората на Ливанският университет се посочва, че изпитите в филиала Рафик Харири в район Хадас на Бейрут и в всички факултети и институции в южния град Сайда са отложени за следващата седмица. Университетът уточнява, че изпитният график в останалите филиали ще продължи по план. Ескалацията на напрежението идва след нареждането на Бенямин Нетаняху за извършване на въздушни удари срещу Бейрут, въпреки примирието, което влезе в сила на 17 април с посредничеството на Съединените щати. Заповедта е издадена непосредствено преди новият кръг от преговори между Бейрут и Тел-Авив, който трябва да се проведе в Вашингтон с посредничеството на САЩ.
1: Американският щат Флорида заведе дело срещу OpenAI с твърдението, че ChatGPT причинява вреди. Флорида стана първият щат в Съединените американски щати, който заведе дело срещу компанията за изкуствен интелект OpenAI с твърдението, че нейният водещ чатбот ChatGPT причинява различни вреди и че компанията съзнателно е пуснал на пазара небезопасен продукт, въпреки предупрежденията за потенциални рискове. Според информация на The Wall Street Journal, в иска, внесен в понеделник от главният прокурор на Флорида, Джеймс Утмайер, OpenAI е обвиняван в това, че е допуснал ChatGPT да помага на извършители на масови стрелби, че е насърчавал потребителите към самоубийство, че е отслабил уменията за критично мислене и че е допринесъл за пристрастяване сред непълнолетните. В жалбата се твърди, че предполагаемите вреди проистичат от стремежа на OpenAI да доминира в бързо развиващият се сектор на изкуственият интелект. В иска се споменава и името на съоснователят и главен изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман, като се твърди, че той е разрешил пускането на чатбота въпреки известните опасения за безопасността.
0: Украинските власти съобщиха, че при масирана руска атака с ракети и дронове рано във вторник са загинали най-малко 11 души, а десетки са ранени. Ударите са засегнали Киев, Днипро и Харков, като са предизвикали пожари, прекъсвания на електрозахранването и разрушения. Атаката идва дни след предупрежденията на президента Володимир Зеленски, че Москва подготвя нова мащабна офанзива. Журналисти на агенция Франс Прес в Киев съобщават за задействани сирени за въздушна тревога и серия от

0: мощни експлозии, които са продължили през нощта. Жители на украинската столица са се укривали в претъпкани метростанции, носейки вещи от първа потребност. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е стреляла 73 ракети и 656 дрона, като според данните на Киев са свалени 602 дрона и 40 ракети. Москва заяви във вторник, че е извършила мащабен удар, включително с хиперзвукови ракети, насочен срещу украинският военно-промишлен комплекс. Руската страна отрича да е атакувала цивилни обекти. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в столицата са загинали 4 души, а най-малко 65 са ранени, сред които и 2 деца.
1: Русия призова литовският шарже дефер в Министерството, за да осъди като скверняване варварските ексхумации на гробове на съветски войници. В изявление на Руското външно министерство от понеделник се посочва, че на литовският шарже дефер Йоланта Тубайте е бил предаден протест във връзка с новите варварски проекти на литовските власти за унищожаване на гробището на съветските войници и офицери в град Вевис, загинали в битката за освобождението на Литва. В изявлението също така се припомня, че унищожаването, повреждането или оскверняването на военни гробища, включително и тези в чужбина, е криминално престъпление в Русия. Чухте новини.

Драги слушатели, в предишните епизоди говорихме за това как паметта на Палестина се превръща в образи. Днес ще преминем отвъд тези кадри, за да се отправим към топтящото сърце на западния бряг. От едната страна е Рамала със своето модерно лице, а от другата Джени – величествената крепост на съпротивата. Рамала. Издигната върху стълбовете, тя е неофициалната столица на западния бряг. Това място е не е просто център на политиката и бюрокрацията. Тя е гражданското лице на Палестина със своите кафенета, художествени галерии и театри. Дълбокият аромат на поезия, издигащ се от музея на Махмуд Даруиш, се усеща в самите улици на града. Тук животът е израз на волята да останеш нормален, въпреки всяко препятствие. Вечерно време младежите се срещат в кафенетата, художниците откриват изложби, а музикантите изнасят концерти в малки зали. Докато в едно кафе се носи аромат на прясно кафе, само на няколко километра от него на някой контролно-пропусквателен пункт може да тече мъчително часове чакане. На улица, изпълнена със смях, само след няколко часа могат да отекнат звуците на военна акция. Защото Рамала е като изящен прозорец към външния свят. Но прозорец толкова крехък, че може да бъде счупен във всеки миг. Като се отправим на север, там където склоновете стават по-сурови, се изправяме пред Джанин. Джанин не е просто град. Той е името на съпротивата в палестинската памет. Със своите тесни улички, плакати на мъченици по стените и къщи, усеяни с белези от куршуми, Джанин разказва историята на един град, научен да живее под обсада в продължение на десетилетия. Небето, където нощем звукът на дроновете оттеква непрестанно, запечатва в съзнанието на децата страха и съпротивата едновременно от ранна възраст. Голямата обсада от 2002 година е все още жива в паметта на този град. Продължаващият живот тук не просто означава да оцеляваш, но и да се умяваш да запазиш достоинството си. Рано сутрин, докато едно дете взима училищната си чанта, само на няколко преки може да се чуе грохотът на бронирани машини. Защото в Джанин границата между ежедневието и конфликта често е на разстояние от само няколко минути. Рамала и Джанин. Тези две различни лица на западния бряг всъщност са две отделни сърца на едно и също тяло. Едното представлява дипломацията, културата и гражданският живот, а другото – най-чистата и най-тежка форма на защита на родината. Но връзката помежду им е много по-дълбока, отколкото изглежда. Когато в Джанин бъде разрушен дом, едно стихотворение в Рамала остава недовършено. Когато в Рамала прозвучи мелодия, тя отеква зад барикадите в Джанин. Картината, изложена в художествена галерия в Рамала, често носи сянката на болката по улиците на Джанин. А съпротивата на Джанин е това, което позволява на живота в Рамала да продължи. Единият град поддържа идентичността жива, а другият не позволява тази идентичност да бъде заличена. Именно тук се крие тайната на оцеляването на Палестина, защото един народ съществува не само като защитява земята си, но и като пази своята поезия, музика, ежедневие и памет. Днес сърцето на западният бряг бие между тези два града. Единият празнува живота, другият го защитава. И когато тези две истории се слеят, пред нас се изправя не просто география, а хроника на търпението, честа и безкрайното очакване. Защото в Палестина пътят към свободата понякога преминава през стих, а понякога през средата на обсъдена улица. И недовършената история на Палестина продължава да живее точно там, в пресечната точка на тези два пътя. Дочуване, мили слушатели!

Здравейте, скъпи слушатели! Увлекателното ни пътешествие из Балканите продължава. Последният епизод започнахме да изследваме богатото османско архитектурно наследство на Сараево. Днес ще продължим да проучваме структурите на гражданската архитектура, оформящи духа на града. Започваме с медресето Гази Хюсрев Бей. Това медресе е една от най-важните образователни институции на Османската империя на Балканите. Известно е също като куршунно медресе заради уловните си куполи. Библиотеката на Гази Хюсрев има над 50 000 редки произведения на източни и западни езици. Близо 20 000 тома от тази богата колекция са посветени на областта на ислямските науки. В библиотеката се съхраняват важни произведения на видни босненски писатели от 1878 година до днес, както и списания, вестници, годишници и други публикации. Най-ценните части от колекцията са арабските, персийските и турските ръкописи, които наброяват около 7500 и повечето от които са под формата на кодекс. Босненските произведения, написани с арабски букви, също са заели своето място като важни свидетели на културното наследство. Въпреки цялото насилие на босненската война и обсадата на Сараево, колекцията е запазена и оцеляла до днес. Един от важните примери на османската водна архитектура и един от символите на Сараево е изградената от дърво чешма Севил в Башчаршия. Чешмата е построена през 1753 година и реновирана през 1891 година. Друго важно съоръжение от османският период е шадравана Гази Хюсрев, разположен в двора на джамията. През османският период мостовете са били архитектурни структури, които са обединявали не само двата бряга на Сараево, но и две различни култури, религии и общества. Мостът, за който първо ще споменем, обаче за съжаление след края на турското присъствие се превърна в мост на разцеплението на целия свят, а не който обединява. Става въпрос за латинска чуприя, т.е. латинският мост или мостът на принцовете. Построен през 16 век, каменният мост е мястото, където се е състояло убийството, което започва Първата световна война. Мостът Шехер Чехая е класически османски каменен мост от 16 век. Козя чуприя или козият мост е каменен мост, построен през 16 век над река Милятска в източната част на града. Отбранителните структури са както следва – жълтият бастион. Тази крепост, построена за защитата на града през османският период, е на хълм с панорамна гледка към града. Биелата бия – т.е. Белият бастион е крепост, построен през 15 век. Въпреки че повечето от тези структури са повредени по време на войната в Босна, много от тях са реновирани и възстановени. Джемията Ферхадия в Сараево беше разрушена по време на войната в Босна между 1992 и 1995 година. Реконструкцията на джемията, превърнала се в символ на съпротивата, беше оставена недовършена. Реконструкцията на джемията беше подновена от Турската агенция за сътрудничество и координация ТИКА през 2014 година и завършена през 2016 година. Джамията Фатих Султан Мехмед, известна като най-старата джамия в Сараево, е построена в средата на 15 век от Иса Бей Исакович, известен като основателят на Сараево. Тя беше реставрирана през 2015 година и открита с участието на турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Днес историческият център на Сараево е като уникален музей на открито. Докато призивът за молитва от джамиите все още оттеква, пъкъвската култура, процъфтявала преди векове по време на османският период, продължава да живее и днес с различни социални проекти. Благодарение на приноса на турските институции за сътрудничество, османските творби из целия град се възстановяват щателно и това ценно наследство се предава на бъдещите поколения. От друга страна, младежите в Сараево, които избират да учат турски, поддържат живи културните връзки, идващи от дълбоко вкоренената история и укрепват древните мостове между двата народа. В заключение, Сараево е жив представител на османо-турската цивилизация не само с каменните си сгради, но и с културата си. Посещението на Сараево е като пътуване във времето. Скъпи слушатели, историята на Сараево започва с елегантното и дълбоко вкоренено наследство, оставено от османците, но не би било пълно без да разкажем за болезнените спомени от Босненската война, потисничеството на мюсюлманският народ, военните престъпления и геноцида, останали като черни петна в човешката история.
защото този град носи както следите на една цивилизация, така и дълбоката болка и съпротивата на един народ. Дочуване!

0: завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. На техническия пулт беше Гюкхан Полат. До чуване!
1: До чуване!

0: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет, Зъри и Тюркия.
2: Чали ши Туарчи Чешън, Бонгодиен Тай.
3: Инджан Кара, радио Садоя Тюркия.
4: Да, Тюркия гаг радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Зайна, радио Гаяна.
6: Петерчия радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вину, радио Са.
8: Айч радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия овоза.
11: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
12: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
14: Эво ифонетис Тюркия.
15: Овди радио глас Тюркия.
16: Гидар радио Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz da Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zbor wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
15: Ovde radio glas Turkiye.
9: Türkiye öne radyosu.
15: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Днес, 2 юни 2026 година, вторник, започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите. Палестина – една история без край и мечтани маршрути. В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картав.

0: Новини. Президентът на Република Тюркия Реджеп Тайип Ердоан заяви, че докато страната продължава да укрепва своята отбранителна индустрия, тя същевременно продължава и усилията срещу опитите за прекрояване на региона чрез конфликти. В изявление след заседанието на кабинета, проведено в понеделник в столицата Анкара, президентът Ердоан отбеляза, че чрез проливането на кръв и сълзи в Газа, Ливан, Судан и Йемен се прави опит да се повлияе на регионалните събития и че Тюркия е предприела действия, за да провали подобни игри. Ердоан окачестви настоящият процес като период на големи промени в регионален и глобален мащаб и подчерта, че Тюркия пише история в отбранителната индустрия и продължава да се фокусира върху дългосрочните си цели. Ердоан коментира: като правителство и алианс съзнаваме, че поемаме историческа отговорност в период на исторически трансформации. Нямаме лукса да губим време в къвги или полемики. Президентът също така подчерта, че Истанбул ще остане турски и мюсюлмански град, въпреки опозицията на среди, които той определи като византийски останки.
1: В рамките на енергийният форум в Баку беше подписано споразумение за доставка на природен газ, което предвижда в резултат на новите производствени инвестиции в находището Апшерон от 2029 година, Тюркия да получава общо 33 милиарда кубически метра природен газ. Очаква се това споразумение да подкрепи визията на Тюркия да се превърне в регионален енергиен хъб и същевременно да допринесе за сигурността на енергийните доставки на страната, региона и Европа. Министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар още в началото на месец

януари обявича между Тюркия и Азербайджан е постигнато ново споразумение за доставка на общо 33 милиарда кубически метра природен газ. По думите му, договорът предвижда ежегодна доставка на 2,25 милиарда кубически метра природен газ от находището Апшерон в Азербайджан за период от 15 години, което общо възлиза на 33 милиарда кубически метра природен газ. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че през следващата седмица ще бъде постигнато споразумение за удължаване на примирието с Иран и повторното отваряне на Ормузкият проток. В телефонно интервю за ABC News Тръмп заяви: „Процесът напредва положително. Нещата вървят доста добре. Днес имаше малко забавене, но, както вероятно сте забелязали, го обърнах много бързо.“ Тръмп заяви, че забавянето произтича от негодуванието на иранците срещу атаките на Израел срещу Ливан. Американският президент Тръмп каза: „В този контекст говорих с Хизбула и им казах да не откриват огън. Говорих и с Биби и го помолих да не открива огън. В резултат на това и двете страни спряха взаимният конфликт. Мирното споразумение с Иран може да бъде дори по-добро от военна победа.“

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Тюркия остро осъди нахлуването на израелски екстремистски групи в комплекса на джамията Ал-Акса, извършено под защитата на израелските сили за сигурност. Анкара определи действията като сериозна провокация и предупреди, че подобни действия подкопават историческият и правен статут на Йерусалим и по-специално на комплекса Ал-Акса и задълбочават напрежението в региона. В изявление, разпространено в понеделник, Министерството на външните работи на Тюркия посочи, че демонстративното развяване на израелски знамена и изпълнението на националният химн в района на Ал-Акса представляват нарушение на международното право и крият риск от задълбочаване на нестабилността в региона. Отново призоваваме международната общност да засили натиска върху Израел във връзка с тези опасни провокации и нарушения, които окупационната държава продължава да извършва срещу мюсюлманските и християнските светини, се посочва в изявлението на ведомството. Директорът на медийният отдел към губернаторството на Йерусалим Омар Реджеп заяви в неделя, че издигането на израелското знаме в двора на джамията Ал-Акса и извършването на провокативни ритуали са част от системна и целенасочена политика на екстремистското окупационно правителство. Тези практики целят постепенното налагане на нови реалности в окупираният източен Йерусалим и подкопаването на историческото и правно статукво на джамията Ал-Акса, добави той. Реджеп предупреди, че действията на окупаторите в комплекса на Ал-Акса са част от продължаващ колониален план за пространствено и времево разделяне на джамията, юдаизация на града с цел заличаване на неговата религиозна и историческа идентичност и промяна на неговият правен, културен и демографски облик.
2: Иран предупреди Съединените щати, ще понесете последствията от нарушенията на примирието в Ливан. Министерството на външните работи на Иран държи Съединените щати отговорни за последствията от израелските нарушения на примирието в Ливан и предупреди, че Техеран ще защитава интересите си навсякъде, където е необходимо. В изявление на Министерството от понеделник се посочва, че споразумението за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 8 април, е спряло войната, водена от Съединените щати и Израел срещу Иран на всички фронтове, включително в Ливан. В изявлението се твърди още, че откакто примирието е влязло в сила, Съединените щати многократно са го нарушавали, като са продължили да оказват намеса в търговското корабоплаване на Иран.
1: Заплахата на Израел за въздушни удари срещу ливанската столица, въпреки действащото примирие, предизвика масова евакуация от южните преградия на Бейрут. Кореспондентът на агенция Анадолу съобщи за километрични опашки на входовете на южните преградия, причинени от паническата евакуация на жителите. Хиляди ливанци, напускащи домовете си, се опитват да достигнат до централната част на Бейрут и до по-безопасни райони, като много от тях останаха блокирани в тежкият трафик часове наред. Много жители напуснаха домовете си, след като израелските медии съобщиха, че армията възнамерява да издаде предупреждение за евакуация за райони, които се очаква да бъдат цел на удари. На фона на бързо влошаващата се ситуация в сферата на сигурността са предприети и спешни

мерки в образованието. В съобщение от ректората на Ливанският университет се посочва, че изпитите в филиала Рафик Харири в район Хадас на Бейрут и във всички факултети и институции в Юрия

0: на Съединените щати. Заповедта е издадена непосредствено преди новият кръг от преговори между Бейрут и Тел-Авив, който трябва да се проведе в Вашингтон с посредничеството на САЩ.
1: Американският щат Флорида заведе дело срещу OpenAI с твърдението, че ChatGPT причинява вреди. Флорида стана първият щат в Съединените американски щати, който заведе дело срещу компанията за изкуствен интелект OpenAI с твърдението, че нейният водещ чатбот ChatGPT причинява различни вреди и че компанията съзнателно е пуснал на пазара небезопасен продукт, въпреки предупрежденията за потенциални рискове. Според информация на The Wall Street Journal, в иска внесен в понеделник от главният прокурор на Флорида, Джеймс Утмайер, OpenAI е обвиняван в това, че е допуснал ChatGPT да помага на извършители на масови стрелби, че е насърчавал потребителите към самоубийство, че е отслабил уменията за критично мислене и че е допринесъл за пристрастяване сред непълнолетните. В жалбата се твърди, че предполагаемите вреди проистичат от стремежа на OpenAI да доминира в бързо развиващият се сектор на изкуственият интелект. В иска се споменава и името на съоснователят и главен изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман, като се твърди, че той е разрешил пускането на чатбота въпреки известните опасения за безопасността.
0: Украинските власти съобщиха, че при масирана руска атака с ракети и дронове рано във вторник са загинали най-малко 11 души, а десетки са ранени. Ударите са засегнали Киев, Днипро и Харков, като са предизвикали пожари, прекъсвания на електрозахранването и разрушения. Атаката идва дни след предупрежденията на президента Володимир Зеленски, че Москва подготвя нова мащабна офанзива. Журналисти на агенция Франс Прес в Киев съобщават за задействани сирени за въздушна тревога и серия от мощни експлозии, които са продължили през нощта. Жители на украинската столица са се укривали в претъпкани метростанции, носейки вещи от първа потребност. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е стреляла 73 ракети и 656 дрона, като според данните на Киев са свалени 602 дрона и 40 ракети. Москва заяви във вторник, че е извършила мащабен удар, включително с хиперзвукови ракети, насочен срещу украинският военно-промишлен комплекс. Руската страна отрича да е атакувала цивилни обекти. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в столицата са загинали 4 души, а най-малко 65 са ранени, сред които и 2 деца.
1: Русия призова литовският шарже дефер в Министерството, за да осъди като оскверняване варварските ексхумации на гробове на съветски войници. В изявление на Руското външно министерство от понеделник се посочва, че на литовският шарже дефер Йоланта Тубайте е бил предаден протест във връзка с новите варварски проекти на литовските власти за унищожаване на гробището на съветските войници и офицери в град Вевис, загинали в битката за освобождението на Литва. В изявлението също така се припомня, че унищожаването, повреждането или оскверняването на военни гробища, включително и тези в чужбина, е криминално престъпление в Русия. Чухте новини.

Драги слушатели, в предишните епизоди говорихме за това как паметта на Палестина се превръща в образи. Днес ще преминем отвъд тези кадри, за да се отправим към топтящото сърце на западния бряг. От едната страна е Рамала със своето модерно лице, а от другата Джени – величествената крепост на съпротивата. Рамала. Издигната върху стълбовете, тя е неофициалната столица на западния бряг. Това място е не е просто център на политиката и бюрокрацията. Тя е гражданското лице на Палестина със своите кафенета,

художествени галерии и театри. Дълбокият аромат на поезия, издигащ се от музея на Махмуд Даруиш, се усеща в самите улици на града. Тук животът е израз на волята да останеш нормален, въпреки всяко препятствие. Вечерно време младежите се срещат в кафенетата, художниците откриват изложби, а музикантите изнасят концерти в малки зали. Докато в едно кафе се носи аромат на прясно кафе, само на няколко километра от него на някой контролно-пропускателен пункт може да тече мъчително часове чакане. На улица, изпълнена със смях, само след няколко часа могат да отекнат звуците на военна акция. Защото Рамала е като изящен прозорец към външният свят. Но прозорец толкова крехък, че може да бъде счупен във всеки миг. Като се отправим на север, там където склоновете стават по-сурови, се изправяме пред Дженин. Дженин не е просто град. Той е името на съпротивата в палестинската памет. Със своите тесни улички, плакати на мъченици по стените и къщи усеяни с белези от куршуми, Дженин разказва историята на един град, научен да живее под обсада в продължение на десетилетия. Небето, където нощем звукът на дроновете оттеква непрестанно, запечатва в съзнанието на децата страха и съпротивата едновременно от ранна възраст. Голямата обсада от 2002 година е все още жива в паметта на този град. Продължаващият живот тук не просто означава да оцеляваш, но и да се умяваш да запазиш достоинството си. Рано сутрин, докато едно дете взима училищната си чанта, само на няколко преки може да се чуе грохотът на бронирани машини. Защото в Дженин границата между ежедневието и конфликта често е на разстояние от само няколко минути. Рамала и Дженин. Тези две различни лица на западния бряг всъщност са две отделни сърца на едно и също тяло. Едното представлява дипломацията, културата и гражданският живот, а другото – най-чистата и най-тежка форма на защита на родината. Но връзката помежду им е много по-дълбока, отколкото изглежда. Когато в Дженин бъде разрушен дом, едно стихотворение в Рамала остава недовършено. Когато в Рамала прозвучи мелодия, тя отеква зад барикадите в Дженин. Картината, изложена в художествена галерия в Рамала, често носи сянката на болката по улиците на Дженин. А съпротивата на Дженин е това, което позволява на живота в Рамала да продължи. Единият град поддържа идентичността жива, а другият не позволява тази идентичност да бъде заличена. Именно тук се крие тайната на оцеляването на Палестина, защото един народ съществува не само като защитява земята си, но и като пази своята поезия, музика, ежедневие и памет. Днес сърцето на западният бряг бие между тези два града. Единият празнува живота, другият го защитава. И когато тези две истории се слеят, пред нас се изправя не просто география, а хроника на търпението, честта и безкрайното очакване. Защото в Палестина пътят към свободата понякога преминава през стих, а понякога през средата на обсъдена улица. И недовършената история на Палестина продължава да живее точно там, в пресечната точка на тези два пътя. Дочуване, мили слушатели!

Здравейте, скъпи слушатели! Увлекателното ни пътешествие из Балканите продължава. Последният епизод започнахме да изследваме богатото османско архитектурно наследство на Сараево. Днес ще продължим да проучваме структурите на гражданската архитектура, оформящи духа на града. Започваме с медресето Гази Хюсрев Бей. Това медресе е една от най-важните образователни институции на Османската империя на Балканите. Известно е също като куршунло медресе заради уловните си куполи. Библиотеката на Гази Хюсрев има над 50 000 редки произведения на източни и западни езици. Близо 20 000 тома от тази богата колекция са посветени на областта на ислямските науки. В библиотеката се съхраняват важни произведения на видни босненски писатели от 1878 година до днес, както и списания, вестници, годишници и други публикации. Най-ценните части от колекцията са арабските, персийските и турските ръкописи, които наброяват около 7500 и повечето от които са под формата на кодекс. Босненските произведения, написани с арабски букви, също са заели своето място като важни свидетели на културното наследство. Въпреки цялото насилие на Босненската война и обсадата на Сараево, колекцията е запазена и оцеляла до днес. Един от важните примери на османската водна архитектура и един от символите на Сараево е изградената от дърво чешма Сибил в Башчаршия. Чешмата е построена през 1753 година и реновирана през 1891 година. Друго важно съоръжение от османският период е шадравана Гази Хюсрев, разположен в двора на джамията. През османският период мостовете са били архитектурни структури, които са обединявали не само двата бряга на Сараево, но и две различни култури, религии и общества. Мостът, за който първо ще споменем, обаче за съжаление след края на турското присъствие се превърна в мост на разцеплението на целия свят, а не който обединява. Става въпрос за латинска чуприя, т.е. латинският мост или мостът на принцовете. Построен през 16 век, каменният мост е мястото, където се е състояло убийството, което започва Първата световна война. Мостът Шехер Чехая е класически османски каменен мост от 16 век. Козя чуприя или Козият мост е каменен мост, построен през 16 век над река Миляцка в източната част на града. Отбранителните структури са както следва: жълтият бастион. Тази крепост, построена за защитата на града през османският период, е на хълм с панорамна гледка към града. Биелата бия, т.е. Белият бастион, е крепост, построен през 15 век. Въпреки че повечето от тези структури са повредени по време на войната в Босна, много от тях са реновирани и възстановени. Джемията Ферхадия в Сараево беше разрушена по време на войната в Босна между 1992 и 1995 година. Реконструкцията на джемията, превърнала се в символ на съпротивата, беше оставена недовършена. Реконструкцията на джемията беше подновена от Турската агенция за сътрудничество и координация ТИКА през 2014 година и завършена през 2016 година. Джамията Фатих Султан Мехмед, известна като най-старата джамия в Сараево, е построена в средата на 15 век от Иса Бей Исакович, известен като основателят на Сараево. Тя беше реставрирана през 2015 година и открита с участието на турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Днес историческият център на Сараево е като уникален музей на открито. Докато призивът за молитва от джамиите все още оттеква, пъкъвската култура, процъфтявала преди векове по време на османският период, продължава да живее и днес с различни социални проекти. Благодарение на приноса на турските институции за сътрудничество, османските творби из целия град се възстановяват щателно и това ценно наследство се предава на бъдещите поколения. От друга страна, младежите в Сараево, които избират да учат турски, поддържат живи културните връзки, идващи от дълбоко вкоренената история, и укрепват древните мостове между двата народа. В заключение, Сараево е жив представител на османо-турската цивилизация не само с каменните си сгради, но и с културата си. Посещението на Сараево е като пътуване във времето. Скъпи слушатели, историята на Сараево започва с елегантното и дълбоко вкоренено наследство, оставено от османците, но не би било пълно без да разкажем за болезнените спомени от Босненската война.

Учеството на мюсюлманският народ, военните престъпления и геноцида останали като черни петна в човешката история, защото този град носи както следите на една цивилизация, така и дълбоката болка и съпротивата на един народ. Дочуване!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. На техническия пулт беше Гюкхан Полат. До чуване!
1: До чуване!